0: we. Bakubira again, koko bagayiwe. Ateke kairi janjaro.
1: Abafiki de, abafiki de, mukakensa gumite, katyo mukisa guguno, gwe ya sigalida, tunayoba nova satu, mukoreka timu kamwe, kabantu basatu, mujemwe wandise, kumitwalo musanvu joka, abantu basatu, bakola timu ya abasatu, abasatu, netubabuze bibuza abantu basatu, nemubi damo, nga mufu

0: telefoni.
1: Uliriza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rolovu na kuruna. Kineza tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.